AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AI Ereka, Saintzen Saituen, Irrati Digitala.